Di san bim si zai kan ngay thak tak hadang lam ngay lao ti na ani. Tu na chuan we sa ya si ngay si zai kan ngay thave le thu nga nga. A ngay om zual chin ti na kan ngay tha nga ti chuan. Vandam lal pa buat say ti na just la vi te sak kan ngay thak chun zom do na ni.

Puri da bota ti la tiam takaron sa tu te ka de san bim sti an ni. O le tun chum patian fag na la ngay thak huna. Kan ngay thak hun hun bera taan ti na zordan lui pui kam ti la gan ngay thak nga. Messiah singer sten anon sang.

kan ngay thak tak hati vanel mangayin izun ti la sakani ole tuna chuan na ngay azwal ti la kan ngay thave thunga nga David Darlingin aron sang.

Steven al mga izay kan ngay thak tak ha ihla ti ani. Oli tun chum leng zem huna kan ngay thak nun hun beratan. Steven al mga izay ve kan ngay thak nga mang cha may le ti hla arun saang.